0: ar me pacho
1: iti yuño o radio piyom yekere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yuño o radio